0: ノモンハン事件で我々はすでにボルシェビキと戦った。
1: ノモンハンの戦役正在進行中、我们已经有了跟波什克进行正面交战的经验。
0: 前线的中国とはもう一度交戦せねばなるまい。
1: 苏联军队正在有一个叫朱可夫的新任的将军的指挥下进行四面集击。
0: 満州国の最大の敵であるソ連とは今後2、3年の間に開戦すると思われる。
1: 满洲国将来最主要的敌人是波什克，在未来的2到3年之内，我们依然有扩大战事的可能。
0: 現在アメリカ、東南アジア各国、そしてすでに戦争状態にある中国、これらはすべて我々の脅威だ。
1: 太平洋上的美利坚、东南亚各国以及正在处事正战事的中国大陆，都给我们相当大的军事压力。
0: そしてまたハルピン共産党は復活しつつある。
1: 在这样的形势下，哈尔滨的共产党有死灰复燃之势。

0: こちらは情報員からの情報です。
1: なよ。
0: 宁波を占領するとき、ドロー標識でございます。
1: 他は何？
0: 将棋席の軍隊の士気が緩んでいる。防御も弱い。反撃の力がない。それとどの道

0: 地から突撃したら効率が高いでございます。うちの情報員素晴らしいでございます。
1: 俺は日本帝国の情報網はこの全世界でいつも一番だ。すでに忍法の隅々に浸透している。だから戦に勝ってる。うん。命令だ。情報通りの時間と進行路線に全軍従って出撃だ。
0: はい。
2: 小恩，
3: 老陈，
4: 老张，
2: 我们接到可靠情报，日军将对宁波及周边地区发动新一轮的攻击。
3: 国民党这次大搞摩擦，赶走了他们的友军，他们的防御能力大大下降，所以我对这次镇海和宁波保卫战不抱乐观态度。
4: 与此同袍，怎么才能秀我戈毛啊？
2: 但是我们有新四军、上级、党的领导，一定能战胜敌人。
3: 这边走走。

0: 有校长在吗？
1: 这里没有什么校长。
0: 这里不就是书香门第读书的地方吗？大家都知道这里是姚华康姚局长出资修建的，所以说他就是校长。告诉他不要藏了，出来吧。
1: 不是。
2: 立正，全体都有向左转。
3: 兄弟们，这个日本人啊很幽默。这小林武艺说我是校长，你看这幽默的。哎呀，大家别觉得我们整建制呢为日本人服务了，有什么丢人的？没什么好丢人的，我们面向的还是中国人，还是维护社会治安。还有才
2: 到，
3: 你啊，从现在开始，你带着他们喊口号，啊，
2: 全体都有，向右转。
4: 姚华康摇身一变，成了日本人的帮凶。在他眼里，为了生存可以不择手段，但能把卖国求荣说得这么理直气壮、冠冕堂皇的，恐怕也只有姚华康这种无耻小人了。
2: 以后进出城门必须要有良民证，没有良民证
5: 还要
2: 到警察局去补办。进城门的看看这告示啊，
5: 走开。
2: 以后进出城门必须要有良民证，没有良民证要到警察局去补办。
6: 女性にこんな態度を取っていいのか。
7: 申し訳ない、お許しを。これをどうぞ、お入りください。
8: ちょっと待って、
5: 次。行け。
8: こんにちは。日本に行ったことがありますか。
5: お前。
8: その日本語は。
6: 慶応義塾医学部。
8: 東京の名門大学に勉強したのですか。どうりで日本語が。ここで日本語うまい中国人となかなか出会えないので本当に珍しい。だから連絡先をいただけないんでしょうか。
5: おい次。
8: これは憲兵司令部の指令なので変な意味ではございません。これからはいろいろと迷惑をかけるかもしれません。どうかご理解を。
9: 那个，这位是我们济世医院的林院长。
8: 院长，会えてよかった。
6: 私の名刺です。
5: なんだこれ。
8: どうも。
5: 什么呢？爷爷。次。
10: 保持安静，

0: 团结。
1: 是。
2: 沙斗，快！
3: はい、隊長。
2: この方は小林武義中佐だ。聞きたいことがある。
3: 竹川君のお兄さんですか？
4: 佐藤君、竹川死ぬまでの間君たち一緒にいたと私は聞いたから、彼のことを聞かせてくれるか？
3: ああ、ペストです。彼が換算した中国人を解剖している時、隣で模写してそれで換算して死にました。竹川君最後は全身紫になって窒息死でした。彼の合板が僕は持っています。三号もし僕また死んでなかったら、これを兄さんに渡してってと言った。今すぐ取ってきます。あ、そうだ、そのペストはうちの仕業だと聞いています。大河軍が自分の軍隊のやったことで、彼は
4: 佐藤君、それが違うよ。弟は軍事行動で死んだのではなく、彼は中国人が意地でも続けさせてる戦争で死んだのだ。我ら大日本の軍人はこのアジアのために、そして大東亜共栄圏のために死ねるのなら、それはとても誇れる一体のことです。君は彼への友人なら、彼を死を光栄に思うべきだ。違うか？
3: はい、わかりました。
4: よし、どうぞ彼のガバンをください。
3: ああ、
4: この柔道地での戦活はどうだ？
5: もしここ炎上があればいいのに、兵士たち毎日暇でどうしようもない。
4: 気を緩むじゃない。新四軍ここでの力は小さくじゃないぞ。
5: はい、中佐。
3: これは大河軍の毛布です。一緒にお渡しします。
4: 佐藤君、ありがとう。
3: この人なんかおかしい。
6: 相公殿，其实呢就是一座大殿啊，里面供的朝神长老相公，也就是随佑大帝啊，实际上呢就是几个盐商搞起来的，没多大意思。日本如果喜欢呢，就替那些盐商伺候着也挺好。
0: 分生啊，你不会是想去啊？
6: 那可不行啊，绝对不行。我跟你说啊，目前咱们现在跟日本这个样子挺好，井水不犯河水，相安无事，不是挺好吗？等什么时候第三战区发动反攻了，到那个时候咱们再动。
0: 司令说的极有道理啊，正所谓欲速则不达呀，与其说打草惊蛇，不如待而不发，做猛虎下山之势。我们就在这里威慑敌人。
6: 还是参谋长高啊，不愧是军校科班出身，把问题都点到实质了。
0: 啊，
6: 笑什么？
0: 哎呀，分生啊，真笑得很有深意啊。
6: 哎呦，段兄，你这个学弟最近情绪有点不稳定啊，经常的就这么傻笑，笑得我浑身发冷。
0: 静玄兄，他呀没吃过什么大亏啊，容易气馁。年轻人嘛，啊，需要历练，